0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пущате? Браво! Канал 77. Само хитрови. Ново на Канал 77.